îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min

tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hez kirin.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqî bû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û heyanî Kobanê bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir, ji bîr neke

Beşerekî Daniel Volatî Hasanan û Haydra li gola çemê Hacî Keçikî û lêvê xwe amînê were denê xwe bidiye dîsanê derî baya Tu e rab har o da jore Tu e rab dure bine deste mi bghina U de vase soare ketna walate

Me paşê xuda mala xwe Rihê xwe ser axa xwe Çendîn car em koç bermûne Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran Bêje ey hewar, bêje, bêje